0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Нова Лайн. В Україні 4-та година.

0: далі на Нова Лайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи? Тому правильно говорити «Захід», «Схід», «Північ», «Південь» та «Центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова.
2: Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», а «тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний.
1: Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо! Зараз!

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова. Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний, жаристий – це колір жару, яскраво-червоний, миртовий – це відтінок темно-зеленого, а смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
2: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Понад 48 тисяч мешканців Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Сергій Жадан восени презентує нову книгу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали семеро осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 234 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 340.

0: 47 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопані, Збицьке та Чайківка. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці Харківської області подали 71 975 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це розповів начальник ХОВА Олег Синігубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону також подали 243 913 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 48 071 заявник на загальну суму понад 4 080 мільярда гривень. Ще для 412 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 34 мільйони гривень. Переважна більшість отримувачів придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. Відповідно до плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області відбулося функціональне навчання керівного складу органів державної влади та місцевого самоврядування. За результатами навчання відбулося фінальне тестування. У ньому взяли участь керівники та працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів, а також органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту. Контроль за дотриманням процедури підсумкового тестування та його об'єктивністю здійснювали директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол спільно з представниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області. На Харківщині створили регіональний молодіжний конгрес. Захід відбувся у межах реалізації указу президента України Володимира Зеленського щодо створення палати регіональних молодіжних конгресів при Конгресі місцевих та регіональних влад. До зустрічі в онлайн-форматі долучився заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, а також народні депутати, голова обласної ради Тетяна Єгор-Волоценко, представники Міністерства молоді та спорту України і понад 50 делегатів територіальних громад області. Під час засідання обрали керівний склад молодіжного конгресу та визначили делегатів, які представлятимуть Харківщину у Палаті регіональних молодіжних конгресів. До складу нового органу увійшли представники всіх територіальних громад області. Письменник Сергій Жадан восени презентує нову збірку віршів, прози та графіки «Гімни барокових війн». Про це митець повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. До збірки увійшли тексти, написані в Харкові протягом 2024-2025 років, хроніки опору міста, свідчення любові людей, проговорювання вголос того, що тримає і дає сили. Це перша за останні два роки книжка Сергія Жадана, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок. 27 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Налаштовуйся на літо.
2: Нова Лайн запалює

В Україні 7-ма година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це Нова Лайн.
5: Якщо що.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новими треками. Нещодавно релізом потішив Макс Барських. Композиція має красиву назву «Кольє». Вийшла робота напередодні великого фестивалю Макса Барських під назвою «Сьогодні має сенс» і є своєрідним прологом до майбутнього шоу. Цікаво також те, що музробота «Кольє» стала першою творчою співпрацею Макса Барських із відомим сонграйтером Іваном Клименком. А робота над композицією тривала майже рік. Макс Барських каже, що трек «Кольє» – 100% потрапляння в стиль його музики, а сама композиція – це пристрасна історія про красиве кохання. Її й послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Це свіжий трек «Кольє» від Макса Барських. Останнім часом артист активно проявляється у світі музики, готується випустити новий ліричний альбом, а також провести музичні фестивалі Open Air у багатьох містах України. Свіжий реліз ідеально вписується в концепцію артиста і непогано показує себе у чартах. Ми ж скоро почуємося у наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Понад 48 тисяч мешканців Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Сергій Жадан восени презентує нову книгу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали семеро осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 234 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 347 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопані, Збицьке та Чайківка. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці Харківської області подали 71 975 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це розповів начальник ХОВА Олег Синігубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону також подали 243 913 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 48 071 заявник на загальну суму понад 4,8 мільярда гривень. Ще для 412 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 34 мільйони гривень. Переважна більшість отримувачів придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. Відповідно до плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області відбулося функціональне навчання керівного складу органів державної влади та місцевого самоврядування. За результатами навчання відбулося фінальне тестування. У ньому взяли участь керівники та працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів, а також органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту. Контроль за дотриманням процедури підсумкового тестування та його об'єктивністю здійснювали директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол спільно з представниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області. На Харківщині створили регіональний молодіжний конгрес. Захід відбувся у межах реалізації указу президента України Володимира Зеленського щодо створення палати регіональних молодіжних конгресів при Конгресі місцевих та регіональних влад. До зустрічі в онлайн-форматі долучився заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, а також народні депутати, голова обласної ради Тетяна Єгор-Волоценко, представники Міністерства молоді та спорту України і понад 50 делегатів територіальних громад області. Під час засідання обрали керівний склад молодіжного конгресу та визначили делегатів, які представлятимуть Харківщину у Палаті регіональних молодіжних конгресів. До складу нового органу увійшли представники всіх територіальних громад області. Письменник Сергій Жадан восени презентує нову збірку віршів, прози та графіки «Гімни барокових війн». Про це митець повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. До збірки увійшли тексти, написані в Харкові протягом 2024-2025 років, хроніки опору міста, свідчення любові людей, проговорювання вголос того, що тримає і дає сили. Це перша за останні два роки книжка Сергія Жадана, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок. 27 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: щойно слухали гіта «Я ласка» від Вилбоя, під який просто неможливо встояти на місці. А тепер, коли правильний темп вже спіймано, час переходити до абсолютно особливої та чуттєвої ліруки, яку вміє створювати тільки вона. Після перерви лунатиме сингл від Коли на Безе, тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Класика Sunny від Bonnie M. Tyler 3 Hub, яка миттєво заряджає оптимізмом та перевірена поколіннями, забезпечила нам чудовий настрій на цей ранок. Та саме час круто змінити вектор, збавити темпи, зануритися у відверту, стильну та близьку багатьом історію. Після перерви Дові, Аверін та Чорсанов з проникливим синглом «Залишим, як є».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Тетяна Маргалієва, гурт «Крал» – це та їхня п'яна закохана закрутила нас у вирі щирого романтичного шаленства. Проте за кожним гарним заграванням має йти логічне продовження. І дідо у треку «Take you home» – створить ідеальний настрій після перерви для того, щоб продовжити цей день у правильній компанії.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терхов, як голова Асоціації прифронтових міст та громад, підписав меморандум про взаєморозуміння з Асоціацією польських міст і Союзом польських метрополій. Підписання відбулось у Гданську в межах конференції з питань відновлення України. Документ спрямований на розвиток співпраці у сферах відновлення місцевого розвитку та євроінтеграції українських прифронтових територій. Ігор Терхов наголосив на практичному значенні цієї угоди та зазначив, що українські міста потребують прямої співпраці з іноземними містами, які мають досвід розвитку, управління, залучення інвестицій і роботи в європейських програмах.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо!

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: Кеті Перрі та Мігоси з гітом «Бон апетіт» яскраво завершує цей етерний час на максимальних обертах, а ми ставимо крапку в цьому блоці, щоб разом перегорнути сторінку і налаштуватися на зовсім інший лад. Наступну годину ми розпочнемо разом із хвилини мовчання, миті глибокої шани та пам'яті, яка об'єднує всіх нас.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: запальний трек «Та ти шо» від Banda UA та готові до нових яскравих поворотів. Бойка Жанна вирішила зайти з іншого боку. Після перерви її епатажний трек «Бой», якому вона влаштує справжню пожежу і покаже, хто тут насправді головний.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.

0: Патріку пасажир нагадав, що у життєвих мандрівках важливо вчасно знайти своє правильне місце. Але коли випадково попутність переростає у щось значно більше, звичайні правила вже не діють. Тож після перерви Яромія, Алексєєв та Гло відкриють нові у їхньому гіті «Більш ніж друг».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
5: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.

0: епоху френдзона нагадав, як це застрягти у статусі просто хорошого знайомого і марно чекати на взаємність. А якщо не знаєте, як вибратися з цієї пастки, Дорофієва після перерви запропоную сучасний вихід спитати у чата GPT.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терхов взяв участь у конференції з питань відновлення України, яка пройшла в Гданську. Мер долучився до обговорення на панелі, присвяченій ролі місцевого самоврядування у відбудові країни. Він наголосив, що ключем до ефективної відбудови є об'єднання громад і координація між ними. Ігор Терхов нагадав, що очолювана ним Асоціація прифронтових міст та громад об'єднує 360 учасників. Це дозволяє посилювати голос цих територій у діалозі з державою та міжнародними партнерами. Крім того, міський голова розповів про те, що Харків системно готується до проходження зими. За його словами, пріоритетом для міської влади залишається забезпечення стабільного життя Харкова, роботи лікарень, транспорту, шкіл, комунальних служб, навіть у найскладніших умовах.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо.

0: Можемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Телеграм або Вайбер +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз
2: на Новолайн.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться. Відчу літо по-новому. По-новому. Це нова лайн. В ритмі музичного натхнення.

0: Нам розкішний фінал цієї години. Тож рушаємо в нову, де Вадим Гасанов вже готовий розкласти по поличках найважливіші новини. А відразу після ми повернемося до шаленого драйву та увімкнемо чергову порцію крутих треків. Тож не перемикайтесь. Десята ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Трамп звинуватив Іран у порушенні угоди про припинення вогню. В армія плюс тестуватимуть спрощені приведення військовослужбовців. Литва зібрала 9 мільйонів євро на сонячні панелі для України. Олександр Русик звільняє чемпіонські пояси в надважкій вазі з боксу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 27 червня в російському Волгограді пролунала низка потужних вибухів, і місто, ймовірно, атакували ракетами F-5 «Фламінго». За попередню інформацію, було уражено оборонне підприємство АТ «Титан Барикади», що спеціалізується на виробництві артилерійської та ракетної техніки. Зазначається, що цей завод перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Японії та низки інших держав. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран порушив режим припинення вогню, завдавши удару по суднах в Ормузькій протоці. Напередодні Іран атакував за допомогою щонайменше 4 дронів камікадзе судна, що перетинали Ормузьку протоку. Трамп назвав дронову атаку безглуздим порушенням режиму припинення вогню. Згодом американська авіація атакувала іранські об'єкти зберігання ракети безпілотників, а також прибережні радарні станції. Центрком наголошує, що американські військові залишаються в регіоні. Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ запускають тестування нового підходу до переведень військовослужбовців через «Армія Плюс» у межах одного армійського корпусу. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Головне завдання – зробити цей процес зрозумілим для військового, зберігши бойову стійкість підрозділів. За словами Федорова, на першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Військовослужбовець зможе подати рапорти через «Армія Плюс» для переведень між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу. Подати рапорт можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ. Усі етапи проходять через «Армія Плюс». За словами Федорова, для тих, кому потрібна консультація щодо умов переведення, працює служба підтримки в застосунку «Армія Плюс» та безоплатна гаряча лінія Міноборони 1519. Литва оголосила про збір 9 мільйонів євро для забезпечення українських шкіл та лікарень сонячними панелями. Раніше вдалося зібрати 5 мільйонів євро, ще 4 мільйони євро допомоги оголосили на конференції з відновлення України в Гданську. Під час конференції з питань відновлення України у Гданську Литва також оголосила прийом заявок у рамках проєкту «Create Ukraine», що допомагає українській молоді до 35 років повертатися з-за кордону до України і працювати в органах державної влади над відновленням та реформами країни. Загалом Литва взяла на себе відповідальність витрачати на допомогу Україні щороку 0,25% свого ВВП упродовж наступних 10 років. Значна частина цих коштів піде на відбудову шкіл та дитсадків, побудову підземних шкіл та допомогу конкретним українським містам та громадам. Чинний об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Русик звільняє усі титули в надважкій вазі. Про це українець оголосив у зверненні в Інстаграм. Водночас Усик додав, що не планує на цьому завершити спортивну кар'єру. Усик відтак звільняє 3 основних титули в надважкій вазі: чемпіона за версією WBC, WBA та IBF, а також звання чемпіона за версією The Ring. Про рішення звільнити титули Усик оголосив після встановлення дедлайну для його поєдинку з обов'язковим претендентом Агітом Кабаєлом. Раніше Всесвітня боксерська рада WBC надала сторонам час до 30 червня для узгодження бою. За інформаційної підтримки радіо Нова Лайн ФМ, 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольно-спортивна асоціація українців у Словаччині» проведе український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд зі Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитися до заходу 27 червня цього року. Початок о 9:00, деталі на сайті uasports.org.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польське злоти 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 27 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі до плюс 27. На півдні загалом буде сонячно та 28 тепла у середньому, на заході спекотно, на термометрі обіцяють плюс 32. На сході малохмарно та 25 градусів в середньому, у столиці України від 19 до 29 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, радіо Нова Лайн.

0: Клавдія Петрівна у гіті «Знайди мене» змусила нас шукати підказки та блукати лабіринтами почуттів. Але якщо ви прагнете взаємності та справжнього комфорту, Tones & Dai та Fisher після перерві готові зробити зустрічний крок і вімкнути свій фірмовий трек «Favor» далі.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Bangtan Boys та Jack Harlow у роботі 3D показали, як звучить справжній сучасний поп. Проте час повертатися до рідних і таких затишних вайбів, адже гурт столиця після перерви готовий закрутити нам голови своїм романтичним гітом «Кучері» на хвилі Новолайн цієї суботи.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Нова Лайн.

0: Billboard треком «Ayahuasca» занурив в атмосферу яскравих експериментів та незвичних образів. Але щоб цей стан не став надто глибоким, час перемикатися на перевірену часом Євроденс-класику. Fly Project після перерви розжене будь-яку хандру легендарним і драйвовим гітом «Lonely».
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками компанії «Business Sweden» та «Siemens Energy» в межах заходів конференції з питань відновлення України. Зустріч була присвячена реалізації енергетичних проєктів, важливих для підготовки Харкова до зими та посилення стійкості критичної інфраструктури. Ігор Терехов наголосив, що для міста важливо не лише отримати обладнання, а й швидко ввести його в роботу. Також сторони обговорили можливість залучення додаткових потужностей, які зможуть посилити критичну інфраструктуру Харкова. Представники Siemens Energy підтвердили готовність підтримувати Харків у технічних питаннях.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми

0: допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз
0: на Новолайн.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Новолайн.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: музичне золото від гурту «Казка» гарно закриває цю годину, а ми перегортаємо сторінку і готуємося до переходу в наступну, яка, за традицією, розпочнеться зі свіжого випуску новин від Вадима Гасанова. А далі ми продовжимо слухати класні треки для вашого гітового настрою цю суботу. «11.00» в студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Трамп звинуватив Іран у порушенні угоди про припинення вогню. В армія плюс тестуватимуть спрощені приведення військовослужбовців. Литва зібрала 9 мільйонів євро на сонячні панелі для України. Олександр Русик звільняє чемпіонські пояси в надважкій вазі з боксу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 27 червня в російському Волгограді пролунала низка потужних вибухів, і місто, ймовірно, атакували ракетами F-5 «Фламінго». За попередню інформацію, було уражено оборонне підприємство АТ «Титан Барикади», що спеціалізується на виробництві артилерійської та ракетної техніки. Зазначається, що цей завод перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Японії та низки інших держав. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран порушив режим припинення вогню, завдавши удару по суднах в Ормузькій протоці. Напередодні Іран атакував за допомогою щонайменше 4 дронів камікадзе судна, що перетинали Ормузьку протоку. Трамп назвав дронову атаку безглуздим порушенням режиму припинення вогню. Згодом американська авіація атакувала іранські об'єкти зберігання ракети безпілотників, а також прибережні радарні станції. Центрком наголошує, що американські військові залишаються в регіоні. Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ запускають тестування нового підходу до переведень військовослужбовців через «Армія Плюс» у межах одного армійського корпусу. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Головне завдання – зробити цей процес зрозумілим для військового, зберігши бойову стійкість підрозділів. За словами Федорова, на першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Військовослужбовець зможе подати рапорти через «Армія Плюс» для переведень між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу. Подати рапорт можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ. Усі етапи проходять через «Армія Плюс». За словами Федорова, для тих, кому потрібна консультація щодо умов переведення, працює служба підтримки в застосунку «Армія Плюс» та безоплатна гаряча лінія Міноборони 1519. Литва оголосила про збір 9 мільйонів євро для забезпечення українських шкіл та лікарень сонячними панелями. Раніше вдалося зібрати 5 мільйонів євро, ще 4 мільйони євро допомоги оголосили на конференції з відновлення України в Гданську. Під час конференції з питань відновлення України у Гданську Литва також оголосила прийом заявок у рамках проєкту «Create Ukraine», що допомагає українській молоді до 35 років повертатися з-за кордону до України і працювати в органах державної влади над відновленням та реформами країни. Загалом Литва взяла на себе відповідальність витрачати на допомогу Україні щороку 0,25% свого ВВП упродовж наступних 10 років. Значна частина цих коштів піде на відбудову шкіл та дитсадків, побудову підземних шкіл та допомогу конкретним українським містам та громадам. Чинний об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Русик звільняє усі титули в надважкій вазі. Про це українець оголосив у зверненні в Інстаграм. Водночас Усик додав, що не планує на цьому завершити спортивну кар'єру. Усик відтак звільняє 3 основних титули в надважкій вазі: чемпіона за версією WBC, WBA та IBF, а також звання чемпіона за версією The Ring. Про рішення звільнити титули Усик оголосив після встановлення дедлайну для його поєдинку з обов'язковим претендентом Агітом Кабаєлом. Раніше Всесвітня боксерська рада WBC надала сторонам час до 30 червня для узгодження бою. За інформаційної підтримки радіо «Нова Лайн ФМ», 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольно-спортивна асоціація українців у Словаччині» проведе український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд зі Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитися до заходу 27 червня цього року. Початок о 9:00, деталі на сайті uasport.s.org.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 27 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі до плюс 27. На півдні загалом буде сонячно та 28 тепла у середньому, на заході спекотно, на термометрі обіцяють плюс 32. На сході малохмарно та 25 градусів в середньому, у столиці України від 19 до 29 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях.

0: Лінія хітового настрою. Це Новолайн.
1: Мене не чекав, навіть чи не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: Діма Прокопов закликом «Зробіть гучніше» зарядив нас позитивом і змусив додати звуку на максимум. Ми слухаємося цієї поради і не збавляємо обертів, адже після перерви Evan Hit & Hollow готовий підхопити цей драйв.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. Чу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Кельвін Гарріс та Сем Сміт треком «Дізайн» розпалили в нас справжнє полум'я пристрасті і підготували до головної музичної інспекції «Етеру», адже попереду рубрика «Прослушка» з RG Анною. Тож слухаємо про релізи, що незабаром підкорять у свої світові чарти.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт-привіт! Познайомимось зараз зі свіжим треком української гітмейкерки Альони Омергалієвої. Новинка має назву «Зійшла зоря». І за повідомленнями співачки, цей трек вже є одним з найбільш особистих у її творчому доробку. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою. У кліпі ж з'явилися й інші родичі співачки – тато, син та навіть племінники. А композиція «Зійшла зоря» поєднує форму українських народних пісень з танцювальним, навіть фірмовим звучанням Омергалієвої. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Цей реліз Альоною Маргалієвою «Зійшла зоря» – теплий, сімейний і красиво сплетений з українськими традиціями. А ще фінал відеокліпу приховує анонс майбутнього масштабного шоу виконавиці у Київському палаці спорту. Він відбудеться в листопаді цього року. Ми ж продовжуємо відкривати для себе нову українську музику в прослушках. З вами була Ерджіана. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Діабло та Фіт Сен Зе Тантрум з треком Радіо Бебі влаштували справжню дискотеку і нагадали, як звучить свобода. Проте в нас є свій власний, абсолютно унікальний погляд на музичну моду. І Вилбой після перерви готовий продемонструвати свій неповторний стиль.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов провів у Гданську зустріч з представниками секретаріату енергетичного співтовариства на чолі з директором Артуром Лорковським. Вони обговорили підготовку Харкова до опалювального сезону і залучення фінансування. Ігор Терехов подякував партнерам за допомогу, яку місто вже отримало для посилення енергетичної стійкості. Він підкреслив, що саме завдяки наданому обладнанню Харків зміг пройти надзвичайно складну зиму. Представники секретаріату зазначили, що Харків та область залишаються серед важливих партнерів у реалізації програм підтримки. За їхніми словами, для міста вже було передано обладнання на 20 мільйонів євро.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла

0: А також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою. Мова

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Хітового настрою. Це нова лайн.

разом із Адріаною та синглом «Летими» злетіли на вершину чудового настрою. На цій яскравій ноті закриваємо дану годину. Попереду на вас чекають новини, якими вже готові поділитися Вадим Гасанов. Тож не перемикайтесь, бо відразу після на вас чекає новий етерний старт і ще більше класних треків. Дванадцята нуль нуль в Україні.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Трамп звинуватив Іран у порушенні угоди про припинення вогню. В Армія Плюс тестуватимуть спрощені приведення військовослужбовців. Литва зібрала 9 мільйонів євро на сонячні панелі для України. Олександр Русик звільняє чемпіонські пояси в надважкій вазі з боксу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 27 червня в російському Волгограді пролунала низка потужних вибухів. Місто, ймовірно, атакували ракетами F-5 «Фламінго». За попередню інформацію, було уражено оборонне підприємство АТ «Титан Барикади», що спеціалізується на виробництві артилерійської та ракетної техніки. Зазначається, що цей завод перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Японії та низки інших держав. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран порушив режим припинення вогню, завдавши удару по суднах в Ормузькій протоці. Напередодні Іран атакував за допомогою щонайменше 4 дронів-камікадзе судна, що перетинали Ормузьку протоку. Трамп назвав дронову атаку безглуздим порушенням режиму припинення вогню. Згодом американська авіація атакувала іранські об'єкти зберігання ракети безпілотників, а також прибережні радарні станції. Центрком наголошує, що американські військові залишаються в регіоні. Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ запускають тестування нового підходу до переведень військовослужбовців через «Армія Плюс» у межах одного армійського корпусу. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Головне завдання – зробити цей процес зрозумілим для військового, зберігши бойову стійкість підрозділів. За словами Федорова, на першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Військовослужбовець зможе подати рапорти через «Армія Плюс» для переведень між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу. Подати рапорт можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ. Усі етапи проходять через «Армія Плюс». За словами Федорова, для тих, кому потрібна консультація щодо умов переведення, працює служба підтримки в застосунку «Армія Плюс» та безоплатна гаряча лінія Міноборони 1519. Литва оголосила про збір 9 мільйонів євро для забезпечення українських шкіл та лікарень сонячними панелями. Раніше вдалося зібрати 5 мільйонів євро, ще 4 мільйони євро допомоги оголосили на конференції з відновлення України в Гданську. Під час конференції з питань відновлення України у Гданську Литва також оголосила прийом заявок у рамках проєкту «Create Ukraine», що допомагає українській молоді до 35 років повертатися з-за кордону до України і працювати в органах державної влади над відновленням та реформами країни. Загалом Литва взяла на себе відповідальність витрачати на допомогу Україні щороку 0,25% свого ВВП упродовж наступних 10 років. Значна частина цих коштів піде на відбудову шкіл та дитсадків, побудову підземних шкіл та допомогу конкретним українським містам та громадам. Чинний об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Русик звільняє усі титули в надважкій вазі. Про це українець оголосив у зверненні в Інстаграм. Водночас Усик додав, що не планує на цьому завершити спортивну кар'єру. Усик відтак звільняє 3 основних титули в надважкій вазі: чемпіона за версією WBC, WBA та IBF, а також звання чемпіона за версією The Ring. Про рішення звільнити титули Усик оголосив після встановлення дедлайну для його поєдинку з обов'язковим претендентом Агітом Кабаєло. Раніше Всесвітня боксерська рада WBC надала сторонам час до 30 червня для узгодження бою. За інформаційної підтримки радіо «Нова Лайн ФМ» 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольно-спортивна асоціація українців у Словаччині» проведе український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентації українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд зі Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитися до заходу 27 червня. червня цього року. Початок о 9:00, деталі на сайті uasport.s.org.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польське злоти 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 червня в Україні прогнозують мінливу погоду: на півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі до плюс 27. На півдні загалом буде сонячно та 28 тепла у середньому, на заході спекотно, на термометрі обіцяють плюс 32. На сході малохмарно та 25 градусів в середньому, у столиці України від 19 до 29 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо, і знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.
3: Hey!

0: тепла та крутої енергії під трек «Веснянка» від пациків Сраника та Марини Круть. Тож продовжуємо рух, адже після перерви бойз бенд BTS далі із треком «Swim», під який так приємно плести за течією цієї суботи.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Алло, це служба порятунку нервів.
8: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
10: 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Заряджаємо.
12: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Відкрила перед нами абсолютно новий вимір і перенесла у простір глибоких космічних звуків. Проте час повертатися на землю і ставити фінальні агайлегарні крапки в історіях стосунків. Проте перерви Кішеп готовий розгорнути перед нами свої відверті титри.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн. Radio of your summer.

0: Амалія у гіті захисникам висловила всю нашу безмежну вдячність і подарувала потужний заряд гордості і сили. Проте життя продовжується і музика єднає світ на всіх континентах. Після перерви Селена Гомес та Бенні Бланко вийдуть на зв'язок із стильним і легким треком «Talk».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Radio Station Nova Light.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: Сам душ додав дню обертів і гучно закрив цю годину. А ми перегортаємо сторінку, і я з задоволенням передаю слово Алексу Крашу, який вже на низькому старті і готовий увірватися в наступну із новим фірмовим вайбом. А з вами сьогодні була RJ Lily. Я бажаю вам гарних вихідних і ще почуємось.
1: 13 година в Україні.
2: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Оля Полякова в ритмі чача і ефектно зняла з порядку денного всю рутину з вихідного дня. Але ми лише розігрілися перед справжнім вогнем. Ловіть за мить вибуховий фенікс від Маршмеллоу та Португал Земен. Ловимо цю суботу за пірячко.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: поставили знак стоп усім порівнянням з Янголами Аріана Гранде, Майлі Сайрус, Лана Ден Рей, треку «Don't Call Me Angel», а ми поправили німби, розправили крила і за пару хвилин літимо в іншу галактику під вибуховий хіт «Galaxy» від «Kungs» і «Theophilus London». Тут далі в продовженні на «Nova Line».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.

0: Сьогодні зранку і сонце світить інакше, і небо виглядає по-іншому. Про ці зміни нагадали антитіла та Енді Вакс треку «Відколи». Але щоб серце забилося ще частіше, за 4 хвилини час для залізобетонної звички бути щасливим. Вайс, Одисей та Томі Тео запустять трек «Always» – маніфест вічного драйву.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

100 горячих хитів на Нова Лайн. Baby,

0: тихим подихом від Голубенка. Хто в одягу, а хто без нього. Наблизилися ми до того, що все. Ця година гейм овер. Але в цілому день ще триває, і нам ще багато чого сьогодні треба встигнути. Тож міняємо батарейки, баси на максимум і погнали далі. Чотирнадцята година за київським часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Давайте сьогодні наповно розвіємося та наскільки це можливо забудемо про всі тривоги, що нас закликала нас Інна в треку «Віза Вей». Але якщо ти переповнений емоціями, куди їх подіти? За 4 хвилинки зустрічайте Колу та її історію про те, як один маленький аксесуар може повністю змінити все життя. Всі емоції в треку «Каблучка».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий. Патрульна нова лайн.

0: кожному дуже легко заблукати в лабіринтах кохання, ось і чим завдяки якійсь Леонорі загубився в почуттях. Але іноді у снах до нас приходить рішення якогось питання. Денний сон – штука корисна, тим більше після обіду. Тож за пару хвилин вам настанова від дуету Алок і Кайлі Міноук, the track «The Last Night I Dream I Feel in Love» і приємних снів, як же що.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

сусіда або навіть із себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Радіо Новолайн.

0: залишаємось сьогодні там, де нам добре. А це ось і підтримочку отримали від Леоні і Калюма Скотта. Цей трек «Stay». Але якщо все ж таки захочеться пригод, за 4 хвилинки ловіть потужний ритм від Роберта Крістіана та Еліс Шука. Трек «The Day Before», що миттєво підніме градус емоцій і змусить серце битися в передчутті цих самих пригод.
1: Реклама.

0: 5560609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз
0: на Новолайн.
2: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Тримайся лінії хітового настрою. Нова

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: Співак Ваха нагадав, що у маміної поради єдина залізобетонна істина, навіть якщо ми не слухаємо її із запізненням. 60 хвилин пролетіли швидше, ніж закінчується зарплата, але попереду наступна музична порція допінгу, від якої ваші ноги самі підуть в танець. П'ятнадцята година в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Як і просив Діма Прокопов, зробили гучніше і заглушили сусідський перфоратор або косарку. Проте реальний спокій почнеться за малу паузу. З користю її використаємо, а потім ловимо потужний хіт «Graceland» від «Earbooks», який перенесе нас у простір безмежного позитиву та яскравих емоцій.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн.

0: ірландський діджей Фул Хейва офіційно заборонили нам спати, викрутивши драйв посеред білого дня. За 3 хвилини зустрічайте гурт Друга ріка та діджеїв Алікс Ді, Амелі, Євген Стар із треком 3 хвилини. Саме стільки потрібно для повного перезавантаження і початку дій.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
6: Це Nova Line.
1: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

Стінг у цьому треку «If you love somebody, set them free» натякнув, що справжньому коханню потрібен простір і енергія. Тож за 5 хвилиночок опиніться ближче до приймача і ловіть потужний заряд упевненості від Мірамі та Вови зі Львова з хітом «Сексуальна», який розбудить ваше бажання.

0: Харківської області працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Новолайн. Барви музики Новолайн в твоєму місті.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це твоє літо.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Із Нова Лайн танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Дякуємо Монатіку за заклик звільнити думки від побутового мотлуху, трику «Ода свобода», але не дуже зловживайте свободою від справ, бо посуд та підлогу ніхто, крім нас, не вимиє. Субота триває, якщо ще не пообідали, не гайте часу, робіть це, а ми вам забезпечимо фон для гарного перетравлення і смачного. Шістнадцята година за київським часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: СБУ вдруге уразила нафтоперекачувальну станцію в Торово, через яку постачається пальне до Москви. Україна повернула з російського полону 7 цивільних українців. Армія РФ атакувала об'єкти нафтогазу на Полтавщині. Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду щодо досягнення миру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Безпілотники Центру спецоперації Альфа СБУ вразили лінійно-виробничо-диспетчерську станцію в Торово Володимирській області РФ, яка відповідає за постачання пального до Москви. Про це повідомила прес-служба відомства. За попередню інформацію, безпілотники влучили в технічні будівлі станції. Станція в Торово, яка входить до структури АТ «Транснефть Верхня Волга», є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів як внутрішнім споживачам, так і до експортних портів. Саме через неї дизельне пальне транспортується до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, звідки розподіляється по великих нафтобазах навколо Москви, також іде на експорт через порти Балтійського моря. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 27 червня Україна повернула 7 цивільних громадян із російського полону. Подробиці уповноважений з прав людини пообіцяв надати згодом. Російські війська протягом кількох днів здійснили масовану атаку по виробничих об'єктах «Нафтогаз» на Полтавщині, зокрема, застосували балістичні ракети та дрони. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За інформацією, російські війська атакували виробничу інфраструктуру на Полтавщині та Харківщині щонайменше 4 балістичними ракетами, частина з яких була споряджена касетною бойовою частиною. На щастя, травмованих немає. На місці зафіксували руйнування, фахівці оцінюють наслідки атак. За посередництва Сполучених Штатів Америки, посли Лівану та Ізраїлю напередодні підписали рамкову угоду, яку характеризували як перший крок до миру після кількомісячного конфлікту між двома державами. Про це пише Associated Press, водночас представників угруповання Хезболла до цього процесу не залучали. У Держдепартаменті США зазначили, що рамкова угода запускає процес ліквідації Хезболли. Також вона дозволить Лівану відновити контроль над територіями, які були зайняті ізраїльськими військами в ході протистояння з угрупованням. Крім того, Сполучені Штати пообіцяли надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та допомогти у створенні нової військової координаційної групи у справах Лівану. Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та угруповання Хезболла, яке діє в Лівані, домовились про припинення вогню. Президент Фінляндії Олександр Стуб підписав зміни до закону про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення та транзит ядерної зброї через територію країни. Зміни набудуть чинності 1 липня. Про це свідчить інформація на сайті парламенту Фінляндії. Закон про ядерну енергетику, ухвалений ще у 1987 році, забороняв імпорт, виробництва, зберігання та детонацію ядерних вибухових речовин на території Фінляндії. 17 червня парламент Фінляндії ухвалив закон про скасування заборони на ядерну зброю. Міністр оборони назвав це важливим кроком заради безпеки Фінляндії. За інформаційної підтримки Радіо Нова Лайн ФМ, 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольна спортивна асоціація українців у Словаччині» проводить український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команди Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитись до заходу 27 червня. червня цього року. Деталі на сайті uasport.sk.org.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 28 червня у більшості регіонів України прогнозують доволі спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 19 вночі до плюс 29 в день. На півдні сонячно та плюс 31 максимально, на заході до плюс 35, на сході місцями короткочасно. Часний дощ та близько 25 тепла на термометрі. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 29 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Головне в житті не втрачати ментальний зв'язок з нашими близькими. Дякую мама Рікі, що нагадала про це в треку «Зв'язок». Ну а коли рідні поруч, залишається тільки впевнено триматися на воді, ловіть за короткенькі 4 хвилинки мегапопулярний BTS з вибуховим синглом «Spam».
1: Социальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Radio Station. Nova Life.

0: Не обов'язково на кін ставити серце, як ваха, можна пожертвувати і менш суттєвим органом. Але якщо ви все ж таки це зробите, то не забудьте пояснити, що ви при розумі, що ви не п'яні, просто закохані. Як Альона Маргалієва в своєму хіті, що послухаємо за пару хвилин. Далі в продовженні тут на Нова Лайн.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Ірини з її божевільного хіта «Sure».
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов презентував концепцію відбудови Північної Салтівки на заході «Стійкі міста України» від відновлення до сталого зростання у Гданську. Цей проєкт є прикладом нового підходу до відновлення житлових районів, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів. Він передбачає будівництво 5 житлових секцій, інтегрованих з підземним укриттям. Також у комплексі планується зведення соціального житла, дитсадка, комерційних приміщень тощо. Орієнтовна вартість пілотного проєкту – 35 мільйонів євро. Розробку документації планується завершити до кінця року, після чого місто розраховує залучити міжнародних партнерів до його реалізації.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Скалір своїм зізнанням «Боже, я вкохалася» нагадала про почуття, від яких земля тікає з-під ніг. Але тримайте себе в руках, у нас ще стільки планів на вихідні. До речі, ефір до години фінішує, і час від емоцій перейти до фактів. Вадим Гасанов вже зібрав найголовніші події у свіжому лаконічному випуску новин, що й розпочне наступну годину. Туди з вами і йдемо.
1: В Україні 17-та година.
2: Реклама.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
3: СБУ вдруге уразила нафтоперекачувальну станцію в Торово, через яку постачається пальне до Москви. Україна повернула з російського полону 7 цивільних українців. Армія РФ атакувала об'єкти нафтогазу на Полтавщині. Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду щодо досягнення миру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Безпілотники Центру спецоперації Альфа СБУ вразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію в Торово у Володимирській області РФ, яка відповідає за постачання пального до Москви. Про це повідомила прес-служба відомства. За попередню інформацію, безпілотники влучили в технічні будівлі станції. Станція в Торово, яка входить до структури ТЕ «Транснефть Верхня Волга», є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів як внутрішнім споживачам, так і до експортних портів. Саме через неї дизельне пальне транспортується до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, звідки розподіляється по великих нафтобазах навколо Москви, а також іде на експорт через порти Балтійського моря. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 27 червня Україна повернула 7 цивільних громадян із російського полону. Подробиці уповноважений з прав людини пообіцяв надати згодом. Російські війська протягом кількох днів здійснили масовану атаку по виробничих об'єктах «Нафтогаз» на Полтавщині, зокрема, застосували балістичні ракети та дрони. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За інформацією, російські війська атакували виробничу інфраструктуру на Полтавщині та Харківщині щонайменше 4 балістичними ракетами, частина з яких була споряджена касетною бойовою частиною. На щастя, травмованих немає. На місці зафіксували руйнування, фахівці оцінюють наслідки атак. За посередництва Сполучених Штатів Америки, посли Лівану та Ізраїлю напередодні підписали рамкову угоду, яку характеризували як перший крок до миру після кількамісячного конфлікту між двома державами. Про це пише Associated Press. Водночас представників угруповання Хезбола до цього процесу не залучали. У Держдепартаменті США зазначили, що рамкова угода запускає процес ліквідації Хезболи. Також вона дозволить Лівану відновити контроль над територіями, які були зайняті ізраїльськими військами в ході протистояння з угрупованням. Крім того, Сполучені Штати пообіцяли надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та допомогти у створенні нової військової координаційної групи у справах Лівану. Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та угруповання Хезбола, яке діє в Лівані, домовились про припинення вогню. Президент Фінляндії Олександр Стуб підписав зміни до закону про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення та транзит ядерної зброї через територію країни. Зміни набудуть чинності 1 липня. Про це свідчить інформація на сайті парламенту Фінляндії. Закон про ядерну енергетику, ухвалений ще у 1987 році, забороняв імпорт, виробництво, зберігання та детонацію ядерних вибухових речовин на території Фінляндії. 17 червня парламент Фінляндії ухвалив закон про скасування заборони на ядерну зброю. Міністр оборони назвав це важливим кроком заради безпеки Фінляндії. За інформаційної підтримки Радіо Нова Лайн ФМ, 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольна спортивна асоціація українців у Словаччині» проводить український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд із Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитись до заходу 27 червня. червня цього року. Деталі на сайті uasport.sk.org.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 27 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
3: 28 червня у більшості регіонів України прогнозують доволі спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 19 вночі до плюс 29 в день. На півдні сонячно та плюс 31 максимально, на заході до плюс 35, на сході місцями короткочасний дощ та близько 25 тепла на термометрі, у столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 29 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Фелікс Джаєн і Рей Далтон цьому треку «Cold Love» нагадали, що стосунки – це пошук правильного слова. Але справжній життєвий баланс відновиться у нас за 4 хвилини. Альона Маргалієва зі своїм хітом «Мужчина» розставить правильні акценти цього дня.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Radio Station. Nova Line.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Літо, тут літо!
4: Нова Лайн!

0: Бебе Рекса і Девід Гетта закрили тему сумних дівчат в треку «Sad Girls». Ходімо швиденько, зробимо собі кави, а потім в підтримку їй Дорофєєва своїм треком «Heartbeat» змусить наше серце битися в пристрасному ритмі, від якого миттєво минає будь-яка депресія.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
5: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
1: Літо ритмує далі на Новолайн.
6: Знову

Трек «Золото» від гурту «Казка» підтвердив, що справжні емоції дорожчі за будь-які розкішні обіцянки. В суботу можемо дозволити собі легко і наступний крок – повна свобода від чужих маніпуляцій. Через малу паузу зустрічаємо рішучу Уляну Ройс та її хіт «Не твоя», що підтримує

0: В'єтнацтво. Своєю чергою Річард Еванс запевнив, що УВКБ ООН розглядає не лише швидкі проєкти з відновлення в Харкові, а й планує довгострокову співпрацю з містом.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо!

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
1: Ти чуєш головне і відчуваєш –

0: Дякую Леоні, Маркус і Мартіну за атмосферний синг «Moonlight», який нагадав про тепле сяйво, що об'єднує серця. Я, Алекс Краш, бажаю вам гарних вихідних, бережіть себе і близьких, па-па. А у нас час дізнатися головні факти дня від Вадима Гасанова у випуску новин.
1: В Україні 18 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: СБУ вдруге уразила нафтоперекачувальну станцію «Второво», через яку постачається пальне до Москви. Україна повернула з російського полону 7 цивільних українців. Армія РФ атакувала об'єкти нафтогазу на Полтавщині. Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду щодо досягнення миру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Безпілотники Центру спецоперації «Альфа СБУ» вразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво» в Володимирській області РФ, яка відповідає за постачання пального до Москви. Про це повідомила прес-служба відомства. За попередню інформацію, безпілотники влучили в технічні будівлі станції. Станція «Второво», яка входить до структури АТ «Транснефть Верхня Волга», є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів як внутрішнім споживачам, так і до експортних портів. Саме через неї дизельне пальне транспортується до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, звідки розподіляється по великих нафтобазах навколо Москви, також іде на експорт через порти Балтійського моря. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 27 червня Україна повернула 7 цивільних громадян із російського полону. Подробиці уповноважений з прав людини пообіцяв надати згодом. Російські війська протягом кількох днів здійснили масовану атаку по виробничих об'єктах «Нафтогаз» на Полтавщині, зокрема, застосували балістичні ракети та дрони. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За інформацією, російські війська атакували виробничу інфраструктуру на Полтавщині та Харківщині щонайменше 4 балістичними ракетами, частина з яких була споряджена касетною бойовою частиною. На щастя, травмованих немає. На місці зафіксували руйнування, фахівці оцінюють наслідки атак. За посередництва Сполучених Штатів Америки, посли Лівану та Ізраїлю напередодні підписали рамкову угоду, яку характеризували як перший крок до миру після кількомісячного конфлікту між двома державами. Про це пише Associated Press, водночас представників угруповання Хезболла до цього процесу не залучали. У Держдепартаменті США зазначили, що рамкова угода запускає процес ліквідації Хезболли. Також вона дозволить Лівану відновити контроль над територіями, які були зайняті ізраїльськими військами в ході протистояння з угрупованням. Крім того, Сполучені Штати пообіцяли надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та допомогти у створенні нової військової координаційної групи у справах Лівану. Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та угруповання Хезболла, яке діє в Лівані, домовились про припинення вогню. Президент Фінляндії Олександр Стуб підписав зміни до закону про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення та транзит ядерної зброї через територію країни. Зміни набудуть чинності 1 липня. Про це свідчить інформація на сайті парламенту Фінляндії. Закон про ядерну енергетику, ухвалений ще у 1987 році, забороняв імпорт, виробництва, зберігання та детонацію ядерних вибухових речовин на території Фінляндії. 17 червня парламент Фінляндії ухвалив закон про скасування заборони на ядерну зброю. Міністр оборони назвав це важливим кроком заради безпеки Фінляндії. За інформаційної підтримки Радіо Нова Лайн ФМ, 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольна спортивна асоціація українців у Словаччині» проводить український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд із Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитись до заходу 27 червня. Червня цього року. Деталі на сайті uasport.sk.org.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 28 червня у більшості регіонів України прогнозують доволі спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 19 вночі до плюс 29 в день. На півдні сонячно та плюс 31 максимально, на заході до плюс 35, на сході місцями короткочасний дощ та близько 25 тепла на термометрі, у столиці України без опадів, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 29 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Новолайн.
1: Радіо «Новалайн».

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов, як голова Асоціації прифронтових міст та громад, підписав меморандум про взаєморозуміння з Асоціацією польських міст і Союзом польських метрополій. Підписання відбулось у Гданську в межах конференції з питань відновлення України. Документ спрямований на розвиток співпраці у сферах відновлення місцевого розвитку та євроінтеграції українських прифронтових територій. Ігор Терхов наголосив на практичному значенні цієї угоди та зазначив, що українські міста потребують прямої співпраці з іноземними містами, які мають досвід розвитку, управління, залучення інвестицій і роботи в європейських програмах.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7.

0: або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Заряджаємо! Щодня і ночі. Новолайн.

0: тільки ти теж відчуваєш.
1: В Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
2: За тиждень реатакувало Україну майже 3000 засобів ураження. Україна повернула з російського полону 7 цивільних українців. Кількість жертв землетрусу у Венесуелі зросла до 920. Україна вперше очолила турнірну таблицю Ліги націй з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Упродовж цього тижня Росія випустила по Україні 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема і балістичних. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, протягом тижня під російськими ударами опинилися 15 українських областей. Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту. На Полтавщині вночі 27 червня під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29 повітряних сил ЗСУ. Пілот успішно катапультувався та перебуває під наглядом медиків. Про це повідомило управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ України. За офіційною інформацією, літак виконував бойове завдання, коли з ним було втрачено зв'язок. У повітряних силах підтвердили втрату винищувача. Причини та обставини втрати винищувача МіГ-29 наразі встановлюють. Триває з'ясування усіх деталей інциденту. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 27 червня вдалося повернути ще 7 цивільних українців, які з 2022 року перебували у російському полоні. Він зауважив, що цього вдалося досягнути завдяки його прямій гуманітарній роботі з російською омбудсманкою. Зокрема, серед звільнених українців віком від 35 до 66 років, яких Росія незаконно затримала у 2022 році під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької та Луганської областей, а також Бучанського району Київщини. Більш ніж 900 людей загинули та ще 3360 дістали поранення внаслідок землетрусів у Венесуелі. Рятувальні роботи тривають, багато людей перебувають під завалами. Про це повідомила влада країни, передають BBC та CNN. Рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив. Високопосадовець уряду розповів, що до Венесуели вже прибули сотні міжнародних рятувальників і очікується прибуття нових команд. Пошкоджено або зруйновано щонайменше 383 будівлі, 13 лікарень, 25 торгових центрів та більше 1000 об'єктів інфраструктури. За посередництва Сполучених Штатів Америки, посли Лівану та Ізраїлю напередодні підписали рамкову угоду, яку характеризували як перший крок до миру після кількомісячного конфлікту між двома державами. Про це пише Associated Press, водночас представників угруповання Хезболла до цього процесу не залучали. У Держдепартаменті США зазначили, що рамкова угода запускає процес ліквідації Хезболли. Також вона дозволить Лівану відновити контроль над територіями, які були зайняті ізраїльськими військами в ході протистояння з угрупованням. Крім того, Сполучені Штати пообіцяли надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та допомогти у створенні нової військової координаційної групи у справах Лівану. Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та угруповання Хезболла, яке діє в Лівані, домовились про припинення вогню. Збірна України з волейболу завершила 9-й змагальний день Ліги націй на 2-му місці в турнірній таблиці. Протягом 2-го тижня Ліги націй збірна України здобула 3 поспіль перемоги, здолала топ-збірні Бразилії та Італії, а також в 4-сетовому матчі виборола перемогу в Канади. Саме перемога над Канадою дозволила синьо-жовтим очолити турнірну таблицю Ліги націй.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 27 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 28 червня у більшості регіонів України прогнозують доволі спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 19 вночі до плюс 29 в день. На півдні сонячно та плюс 31 максимально, на заході до плюс 35, на сході місцями короткочасно переважний дощ та близько 25 тепла на термометрі. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 29 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов взяв участь у конференції з питань відновлення України, яка пройшла в Гданську. Мер долучився до обговорення на панелі, присвяченій ролі місцевого самоврядування у відбудові країни. Він наголосив, що ключем до ефективної відбудови є об'єднання громад і координація між ними. Ігор Терхов нагадав, що очолювана ним Асоціація прифронтових міст та громад об'єднує 360 учасників. Це дозволяє посилювати голос цих територій у діалозі з державою та міжнародними партнерами. Крім того, міський голова розповів про те, що Харків системно готується до проходження зими. За його словами, пріоритетом для міської влади залишається забезпечення стабільного життя Харкова, роботи лікарень, транспорту, шкіл, комунальних служб, навіть у найскладніших умовах.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і

0: гарантії згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще 7 тижнів негоди. Прогнозувати погоду в цей день могла також риба. Якщо вона грає в річці, то вночі може бути гроза. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 20-та година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: За тиждень реф-атакувало Україну майже 3000 засобів ураження. Україна повернула з російського полону 7 цивільних українців. Кількість жертв землетрусу у Венесуелі зросла до 920. Україна вперше очолила турнірну таблицю Ліги націй з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Упродовж цього тижня Росія випустила по Україні 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема і балістичних. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, протягом тижня під російськими ударами опинилися 15 українських областей. Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту. На Полтавщині вночі 27 червня під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29 повітряних сил ЗСУ. Пілот успішно катапультувався та перебуває під наглядом медиків. Про це повідомило управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ України. За офіційною інформацією, літак виконував бойове завдання, коли з ним було втрачено зв'язок. У повітряних силах підтвердили втрату винищувача. Причини та обставини втрати винищувача МіГ-29 наразі встановлюють. Триває з'ясування усіх деталей інциденту. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 27 червня вдалося повернути ще 7 цивільних українців, які з 2022 року перебували у російському полоні. Він зауважив, що цього вдалося досягнути завдяки його прямій гуманітарній роботі з російською омбудсманкою. Зокрема, серед звільнених українців віком від 35 до 66 років, яких Росія незаконно затримала у 2022 році під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької та Луганської областей, а також Бучанського району Київщини. Більш ніж 900 людей загинули та ще 3360 дістали поранення внаслідок землетрусів у Венесуелі. Рятувальні роботи тривають, багато людей перебувають під завалами. Про це повідомила влада країни, передають BBC та CNN. Рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив. Високопосадовець уряду розповів, що до Венесуели вже прибули сотні міжнародних рятувальників і очікується прибуття нових команд. Пошкоджено або зруйновано щонайменше 383 будівлі, 13 лікарень, 25 торгових вельних центрів та більше 1000 об'єктів інфраструктури. За посередництва Сполучених Штатів Америки посли Лівану та Ізраїлю напередодні підписали рамкову угоду, яку характеризували як перший крок до миру після кількомісячного конфлікту між двома державами. Про це пише Associated Press, водночас представників угруповання Хезболла до цього процесу не залучали. У Держдепартаменті США зазначили, що рамкова угода запускає процес ліквідації Хезболли. Також вона дозволить Лівану відновити контроль над територіями, які були зайняті ізраїльськими військами в ході протистояння з угрупованням. Крім того, Сполучені Штати пообіцяли надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та допомогти у створенні нової військової координаційної групи у справах Лівану. Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та угруповання Хезболла, яке діє в Лівані, домовились про припинення вогню. Збірна України з волейболу завершила 9-й змагальний день Ліги націй на 2-му місці в турнірній таблиці. Протягом 2-го тижня Ліги націй збірна України здобула 3 поспіль перемоги, здолала топ-збірні Бразилії та Італії, а також в 4-сетовому матчі виборола перемогу в Канади. Саме перемога над Канадою дозволила синьо-жовтим очолити турнірну таблицю Ліги націй.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 27 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
1: 28 червня у більшості регіонів України прогнозують доволі спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 19 вночі до плюс 29 в день. На півдні сонячно та плюс 31 максимально, на заході до плюс 35, на сході місцями короткочасно переважний дощ та близько 25 тепла на термометрі. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 29 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову лайн танцюй.
0: Це Радіо Новолайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з діджей Кастєтом та RJ Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо.
5: You are listening to Novaline Radio Station.

0: на Nova Line.
1: Привіт! У найближчі хвилини на вас чекає знайомство зі свіженьким релізом української співачки Ліди Лі. Називається композиція «Танці» і, за словами виконавиці, цей трек про свободу робити те, що ми хочемо. Зокрема, робота концентрується на жіночих почуттях, а саме боротьбі зі стереотипами. Важливою складовою релізу є й відеокліп, де в більярдній залі співачка опиняється з найсильнішою людиною світу та Європи – Олексієм Новіковим. Ну а по звучанню трек відповідає своїй назві. Це сучасна танцювальна муз-робота, яку ми послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Кілька місяців тому Ліда Лі розірвала мережу спільним треком з її коханим Даніелем Салемом. І зараз виконавиця продовжує дивувати. Свіжа композиція танці про злам стереотипів, а також свободу, яка відчувається в ліриці цього релізу. Більше новинок музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: 100 гарячих хітів на Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
1: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: В Україні перша година.
1: Радіо Нова Лайф. Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: В Україні друга година.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, «щирі» або «дружні взаємини». Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини.
2: Дякую за пояснення, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: В Україні 3 година.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!